Noćna smjena Bumerang radija je i ovoga petka sa vama na 92,3 MHz FM radija. Možete nas također slušati preko interneta na www.z.com.ru. Ostanite sa nama do 3 sata ujutru. Ne mijenjajte kanal, na pravom ste mjestu. Dobrodošli na Bumerang radiju.

Znam da još ne spavate, jer kako stvari stoje, još uvijek nas slušate. Ušli smo u posljednji sat noćnog programa Bumerang Radija na 92,3 MHz FM Radija. Nadam se da ste uživali u prethodnih sat vremena slušajući našeg dragog Tomu i muziku koju je odabrao za prvu u emisiju Bumerang Radija. Mi nastavljamo u sličnom ritmu do 3 sata ujutru. Muziku za vas bira noćna smjena Bumerang.

služenja. Sveštenici njime zajedno sa svetom vodom škrope vernike, domove i druge prostore kao znak blagoslova i osvećenja. U narodnim običajima verovalo se da bosiljak štiti kuću od zla, nesreće i bolesti. Zbog toga se često sadio u dvorištu ili se držao u kući. Bosiljak se koristi prilikom pripreme svete vode na krsnim slavama, krštenjima i drugim crkvenim obredima. U srpskom narodu bosiljak je simbol čiste ljubavi, vernosti i poštenja. Često se spominje u narodnim pesmama kao znak lepote i dobrote. Bosiljak i danas zauzima posebno mjesto u životu kod našeg naroda, pa čak i ovdje mi u Australiji uzgajamo ga u svojim dvorištima i u kućnim prozorima.

0: Poštovani slušaoci, u uvodu smo napomenuli prognozu za Melbourne i kako vidimo da je na neki način i zazimilo. A što se tiče temperature u Europi, su veoma povišene temperature, usled čega dolazi do požara u nekim evropskim zemljama. Poštovani slušaoci, požara je bilo od uvijek, pa čak i u ranija vremena, unatoč šteti koju je požar donosio biljnom i životinjskom svijetu, a na kraju krajeva donosio je štetu i čovjeku. Bez obzira na to, narod je pravio stihove i spravio je pjesme na račun požara.
1: Gol!

0: Nije meni žao borovine, već je meni žao ladovine. Iza ove pjesme ne stoji ni jedan tekstopisac, već su ove riječi nastale u narodu i iz naroda. Gori gora, ali gori i na Ivandan, koji se proslavlja 7. jula svake godine, a proslavlja se kao i kao dan rođenja svetog Jovana Krstitelja. Kod Srba je ovaj običaj poznat u mnogim krajevima. Uoči Ivandana pale se ivanjske vatre ili lile, oko kojih se okuplja narod, pjeva, igra i često preskače preko vatre. U našem vjerovanju vatra simbolizuje pročišćenje, zaštitu od zla i bolesti, kao i plodnost useva i stoke. Naši pisci, pjesnici iz Australije, nisu nas zaboravili ni ovoga puta, pa su nam za ovu priliku dostavili kraću poeziju o Ivanjdanu. Ovoga puta je to uradila Milka Grčić iz Adelaida, pa predlažemo zajedno da poslušamo.
1: Ivanjdan. Kroz rijeku vatre teče, kroz krv peče sa okolnih brda. Sjećanja pale i bole, sjećanja se smiju i vole. Ivanjdan. Kao svjetlost večeri, kao duga usred noći za najljepše želje, za sve vas, familiju, prijatelje. Ivanjdan, kao stup, temelj, u buket misli uvijen, kroz vatru, svjetlost, tradiciju i običaj, nikad pobijen. Zapalite danas malu vatru gdje god da ste, ošaljite svjetlost.
0: Poštovani slušaoci, tamo gdje su pjesnici i pisci, tu su i knjige. A znate li, kada su knjige u pitanju, da je švedska vlada ponovo uvodi, da uvodi ponovo knjige u škole, koje će na neki način da potisnu kompjutere, ali ne i u potpunosti. A djeca će u većini učiti iz knjiga. Kao što vam je poznato, djeca su uglavnom u našim školama ovdje u Australiji koristila kompjutere, gdje se vlada čak i hvalila da će svako dijete imati svoj kompjuter u školi. Da li će naša vlada da postupi kao što je postupila švedska vlada, ostaje nam da vidimo. Poštovani slušaoci, u nekoliko naših proteklih emisija mi smo napominjali da se putuje u Kuberpidiji i eto usput da vam kažemo da ima svega 4 mjesta, pa ako želi da se prijavi da ide, još postoji mogućnost da se nazove sveštenika Milorada na telefon 0416 549 909.